0: hlabolende yo mongwe le yo mongwe o laletswa cricketeng bitsa bagwera ba gago fisha lapa ka moka thega setlhopha sa gago bogela dipapadi tsa cricket tsa maemo a godimo tsa profešene tsa aforika borwa ge di lwela phenyo mo mogopong o moswa wa pro 20 padišano tse dikgolo di-six tse kgolo le letšatši le lebotse la boithabišo ka tšhelete e nnyane go feta ka fa o naganago ka gona mogopo o moso wa pro 20 kgwetša dithulaganyo tsa dipapadi le dithekete go cricket.co.za
1: Ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le gona. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
3: O theleditše re tumiše morena le lesudi la ranong, motho wa sehlako o sephadimathabeng.
2: Thobel FM ke legae la mmino wa setšo.